0: Каждому, кто мечтает однажды утром проснуться знаменитым, полезно помнить, что...
1: Что перед этим нужно очень долго не досыпать. Задумайся!
2: Уа, 信じられへんわ! ほんまにスタジオに来てもうた!
3: クレイジーだよね、歌えないって言ってもいいかな。なあ、あかんあかん。おもろいってやってみようや。ところでさ、この人たち誰だろう。なんかイージーチューンとかなんとか言うらしいで、サウンドはほんまバカっぽいで。待って待って、でもさ、これって家に帰ったってことあれも信じないよね。
2: せや、写真撮ろうや、撮ろう撮ろう。
3: 撮ろう撮ろう。
2: ほんなら、やってみようか。
3: Here we go!